хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і божеволіти ніжністю.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Великі справи потрібно здійснювати, а не обдумувати їх нескінченно. Юлій Цезар.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є такі пісні, де ти не знаєш, що означає назва.
2: Я коли гуглив наступну пісню, Google-перекладач подивився і сказав:
3: «Я сьогодні не в ресурсі».
1: Тому що треба не гуглити, а слухати такі пісні. З кожним прослуховуванням наступної пісні плюс 5 к ресурсу, плюс 15 до настрою і плюс 100 до бажання танцювати. І неважливо, за кермом ти чи на роботі.
2: Тому прокачуємо свій настрій на день. Прямо зараз. П'яте місце. Древо. Енкарапі.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд eBay. Отже, восени 1995 року програміст П'єр Омідьяр запустив на своєму сайті онлайн-аукціон. Історія зберегла той факт, що першим проданим у такий спосіб предметом стала несправна лазерна вказівка Омідьяра. Більш того, збереглася навіть ціна, за якою вона була продана – неповних $14. Затверджується, що її придбав для своєї колекції якийсь колекціонер лазерних вказівок. Правда це або вимисел, тепер вже важко встановити. Але факт вкладається в тому, що ідея онлайн-аукціону настільки сподобалася інтернет-користувачам, що вже через кілька місяців торги на аукціоні проводилися щодня. Спокон віку аукціон був зовсім безкоштовним і для продавців, і для покупців. Однак Омідьяр швидко зрозумів, що наткнувся таки на золоту жилу. Старанно продумавши всі умови, правила й бізнес-модель, він у 97-му році додав новий принцип. Аукціон одержує тепер деякий відсоток від продажів, які йому виплачує продавець. Будучи, крім іншого, власником консалтингової компанії EcoBay Technology Group, П'єр Омідьяр хотів назвати аукціон EcoBay. Але відповідний домен виявився зайнятий, і Омідьяр скоротив назву до eBay. Темпи розвитку компанії, напевно, дивували навіть її засновника. Всього через кілька років eBay стає одним з лідерів електронної комерції. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом eBay. 2001 року було продано приватний літак Gulfstream 2 за $4.9 мільйона. То була безпрецедентна для того часу ціна. А ще у 2010-му людина, яка побажала зберегти анонімність, за майже $2.5 мільйона придбала на eBay найдорожчу послугу, завдяки якій отримала змогу пообідати.

0: Відати з Уорреном Баффетом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: секрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Cadillac».
2: Історична довідка.
1: «Cadillac» був заснований у 1902 році на зорі 20-го століття. Його засновник Генрі Ліланд, механік та підприємець, назвав компанію на честь свого пращура, засновника автомобільної столиці США, міста Детройт, Антуана Ломе де ла Мот Кадільяк. Маю наголосити, що «Cadillac» став першим виробником, що запустив у виробництво повністю закритий автомобіль в 1910 році. А в 1912-му він першим застосував єдину електричну систему в автомобілі, що складалася з стартера, запалювання і освітлення.
2: Автопортрет.
1: Безумовно, пара слів про «Cadillac» і «Голлівуд». Справжньою зіркою великого екрану можна вважати «Cadillac Ecto-1» 59-го року. Хоча він не брав участі у напружених перегонах, всесвітню славу він здобув, перевозячи вулицями Нью-Йорка четвірку фахівців з паранормальної нечисті у фільмі «Мисливці за привидами». На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
0: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру J. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Jeep.
1: Історична довідка.
0: Історія компанії Jeep починається в 1940 році, коли американська армія звернулася до автомобільної компанії American Bentman Car Company з проханням розробити новий легкий військовий автомобіль, який був би здатний пересуватися по різних дорогах. У результаті цього конкурсу Willys Overland отримав замовлення та почав випускати свою версію автомобіля, який був названий Jeep. У 50-ті роки минулого століття компанія Willys Overland була придбана компанією Kaiser Motor, а потім компанією American Motor Corporation. І у 87-му компанія Chrysler купила AMC і з того часу стала однією з найбільш прибуткових частин Chrysler, а потім Fiat Chrysler Automobiles.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Jeep. Сьогодні навряд чи хтось здивується, що у джипа четверо дверей. Але для того часу це було великим новаторством. У 1984 році джип Cherokee був єдиним чотиридверником серед позашляховиків. Знамениті Chevrolet Blazer та Ford Bronco другої версії мали двоє

Перехтой, берегцей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

знаю твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А на вогонь зазвичай метелики і летять.
2: Зазвичай.
1: Кажуть, кохання треба тримати ніжно.
2: Бо якщо стиснути сильніше, то до ворожки не ходи. Буде серйозна розмова.
1: Тому зараз про почуття, яке хочеться берегти в долонях.
2: Жанна Алтавська. Метелики.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Сьогодні в нашому хіт-параді переміг не просто трек, перемогло справжнє музичне диво.
0: І знаєш, це дуже логічно. Бо коли Артем Пивоваров співає про восьме диво, одразу згадуєш ту людину, яка заходить у твоє життя. І всі сім чудес світу такі, ну все, ми вже не головні.
1: Це пісня про те, що найбільше диво не десь далеко. Воно може бути поруч. Артем Пивоваров.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 20 травня. У Львові мінлива хмарність, вдень 21, уночі 15 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень 23, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Харкові мінлива хмарність, вдень 30, уночі 16 градусів. У Києві хмарно з грозами, вдень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Московський нафтопереробний завод тимчасово зупинив переробку після атаки українських дронів. За даними співрозмовників, пошкодження не були критичними, однак підприємство поставили на паузу з міркувань безпеки. Перезапуск може зайняти кілька днів, і це ще один сигнал. Війна дедалі відчутніше повертається на російську інфраструктуру.
0: Тим часом Росія 4-ту добу поспіль б'є по об'єктах «Нафтогазу» на Чернігівщині. У компанії повідомили про руйнування обладнання, але персонал не постраждав. Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці почнуть оцінку наслідків і відновлювальні роботи.
1: Ніч була тривожною і для українських міст. У Дніпрі після комбінованої атаки кількість поранених зросла до 5. Двоє людей перебувають у важкому стані. У Харкові, в Новобаварському районі, внаслідок удару безпілотника постраждала 16-річна дівчина.
0: На фронті за добу відбулося 189 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Ворог активно застосовував авіацію, керовані бомби, дрони камікадзе та артилерію. Але українські підрозділи продовжують тримати оборону.
1: Президент Володимир Зеленський назвав антибалістичну оборону пріоритетом номер один для України. Він також запропонував аеропортове перемир'я і закликав партнерів не послаблювати санкційний тиск на Росію. Окремо президент очікує конкретних проєктів після конференції в Гданську.
0: Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна не може чекати 10 років на вступ до Євросоюзу. За його словами, партнери мають визнати особливі умови, в яких країна проходить цей шлях. Українська економіка, наголосив він, може стати сильною інвестицією для всієї Європи.
1: У Вашингтоні віце-президент Джей Ді Венс заявив про прогрес у переговорах з Іраном. Він наголосив: передача збагаченого іранського урану Росії не входить до планів американської адміністрації. Водночас у Перській затоці занепокоєння викликала атака дронів біля атомної станції «Барака» в Еміратах. Радіаційний фон там залишається нормальним.
0: Президент Володимир Зеленський заявив про перспективи конструктивного перезапуску відносин з новою владою Угорщини. Українська дипломатія готує формат двосторонніх консультацій. Паралельно триває робота з європейськими інституціями щодо подальшого руху України до Європейського Союзу. У Києві очікують практичних результатів уже найближчим часом.
1: Український документальний фільм «Сліди» здобув 2 нагороди на великому фестивалі документального кіно в Польщі. Стрічка розповідає про травму війни, сексуальне насильство і силу людей, які не дозволяють зруйнувати свою гідність. Міжнародне журі відзначило глибину та делікатність цієї роботи. Це важлива увага до українських історій і до голосів тих, хто пережив війну.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Кан святкує.
0: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
0: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
0: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 20 травня. У Львові мінлива хмарність, вдень 21, уночі 15 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень 23, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Харкові мінлива хмарність, вдень 30, уночі 16 градусів. У Києві хмарно з грозами, вдень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер – лише.

0: чи ситний. Або апетит на тортилі, картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
1: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city. Реклама.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.

0: Київ. Ти готовий?
1: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
0: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
1: Жива сцена, велика енергія.
0: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
1: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
0: Два дні музики, енергії та свободи.
1: Київ задає ритм літа.
0: 4 місяці. Один імпульс. Відчуй його.
1: 30-31 травня. Гідропарк.
0: Питання тільки одне. Ти там будеш?
1: Живий звук.
2: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 20 травня. У Львові мінлива хмарність, вдень 21, уночі 15 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень 23, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Харкові мінлива хмарність, вдень 30, уночі 16 градусів. У Києві хмарно з грозами, вдень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Обережно, зараз в ефірі може стати занадто спекотно.
0: Бо коли мама Ріка співає «Полюбила», кондиціонер уже не рятує.
1: І знаєш, може мені здається, але це звучить не

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Реклама. Ти чув? Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
6: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
7: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
6: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
7: І планування, яке підберемо саме під тебе.
6: Тож не гугли далі.
7: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
6: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Починаємо з міжнародної безпеки. Пентагон скоротив кількість бойових бригадних груп у Європі з 4 до 3. У відомстві пояснюють, військова присутність повертається до рівня 2021 року, а перегляд сил у регіоні вже впливає на розгортання підрозділів у Польщі.
2: На тлі цього Україна знову пережила важку ніч. Росія атакувала Одесу безпілотниками, є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. На місцях працюють рятувальники і комунальні служби, ліквідовано пожежу, а райони ударів поступово приводять до ладу.
3: У Дніпрі наслідки атаки важчі. 2 людей загинули, 6 поранені. 5 постраждалих перебувають у лікарні. Стан 3 медики оцінюють як важкий. Через удар загорілися склади з продуктами харчування. І це ще один приклад того, як ворог цілить по цивільному життю.
2: Запорізька область також була під ударом. У Вільнянську зруйновано приватний будинок, поранені 4 людей, серед них 2 дітей. 2-річний хлопчик і 12-річна дівчинка. На Херсонщині через обстріли постраждали 9 людей. Там пошкоджені житлові квартали і об'єкти місцевої інфраструктури.
3: На Сумщині російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку в Конотопі. Обвалилися 3 поверхи. Під завалами можуть бути люди. Також пошкоджена районна лікарня. Знищено музей. Відомо, що найменше про 8 постраждалих. Рятувальні роботи тривають. Місто оговтується після нічного удару.
2: Сили оборони тим часом продовжують виснажувати російську армію. За добу окупанти втратили понад 900 військових – танки, артилерію, бронетехніку, безпілотники та значну кількість автомобільної і спеціальної техніки. У розвідці додають, Кремлю дедалі важче поповнювати армію без відкритої мобілізації.
3: Є й новини з території Росії. У Нижньогородській області безпілотники атакували нафтопереробний завод у Кстові. Місцеві жителі повідомляли про вибухи і пожежу. Також під ударом опинився хімічний комбінат у Ставропольському краї, який пов'язують із виробництвом компонентів для військової промисловості.
2: Українські оборонні технології привертають дедалі більше уваги партнерів. Вашингтон хоче випробувати українські дрони та засоби радіоелектронної боротьби на власній території з перспективою майбутніх контрактів. А на завершення – спокійна дата в календарі. Сьогодні – День банківських працівників, День перекладача жестової мови, а у світі – День бджіл і метрології.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

Реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси? Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором? Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти. Реклама.

0: Реклама. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2. Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 20 травня. У Львові мінлива хмарність, вдень 21, уночі 15 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень 23, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Харкові мінлива хмарність, вдень 30, уночі 16 градусів. У Києві хмарно з грозами, вдень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

0: реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.

0: Київ. Ти готовий?
1: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
0: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
1: Жива сцена, велика енергія.
0: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
1: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
0: Два дні музики, енергії та свободи.
1: Київ задає ритм літа.
0: 4 місяці. Один імпульс. Відчуй його.
1: 30-31 травня. Гідропарк.
0: Питання тільки одне. Ти там будеш?
1: Живий звук.
2: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 20 травня. У Львові мінлива хмарність, вдень 21, уночі 15 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень 23, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Харкові мінлива хмарність, вдень 30, уночі 16 градусів. У Києві хмарно з грозами, вдень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Потужний новачок, що точно щось знає про дівчат.
0: Бо бувають моменти, коли дівчатам просто треба потанцювати. І неважливо, хтось бачить їх чи ні.
1: А всі чоловіки поруч раптом забувають, куди йшли і навіщо. І час ніби завмирає.
0: Бо іноді танець говорить більше, ніж навіть сторіс із натяком. А іноді танець – це найлегший спосіб просто танцювати і бути собою.
1: Новий вхід у чарт «Дюплекс Бенд». Дівчинка танцює.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну складну ніч. Росія атакувала країну балістичною ракетою та 154 ударними дронами різних типів. Захисники неба знешкодили 131 безпілотник, однак зафіксовані влучання на 20 локаціях.
0: На Харківщині минула доба також була важкою. Під ударами опинилися Харків і понад 20 населених пунктів області. У Шевченковому загинула літня жінка, ще 6 людей дістали поранення, серед них 16-річна дівчина.
1: В Одесі після нічної атаки постраждав чоловік 59 років. У регіоні пошкоджені об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. А на Чернігівщині спецслужба повідомила про небезпечну знахідку. На уламках російського дрона з ракетою виявили підвищений радіаційний фон.
0: Є й новини з енергетики. Через грози та сильний дощ без світла залишилися понад 30 населених пунктів у Полтавській, Київській та Чернігівській областях. Енергетики вже працюють на пошкоджених лініях. Паралельно триває відновлення після російських обстрілів у 6 регіонах.
1: Правоохоронний блок сьогодні теж у центрі уваги. Обшуки проходять у 3 обласних управліннях Нацполіції – на Івано-Франківщині, Тернопільщині та Житомирщині. Водночас у Нацполіції спростували інформацію про можливу відставку Івана Вигівського. Він залишається на посаді і виконує обов'язки.
0: Переходимо до економіки. Сербія та Україна підготували спільну заяву про продовження переговорів щодо угоди про вільну торгівлю. Белград наголошує, Україна лишається єдиною європейською країною, з якою Сербія ще не має такої угоди.
1: Торгівля між Україною та Сербією у 2025 році повернулася до рівня 2021 і сягнула понад 440 мільйонів доларів. А кількість українських підприємців у Сербії за час повномасштабної війни зросла у 2,7 рази. Найчастіше це IT, консалтинг, торгівля та малий бізнес.
0: Є і важливе рішення для жінок. Прикордонники вже застосовують нові правила. Обмеження на перетин кордону скасовані для всіх жінок, незалежно від посад у державних органах, судах чи на підприємствах.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

відчувана любов. Тільки я, тільки я.

Не загуби мене, не загуби. Ми все життя з тобою.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2. Реклама.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 20 травня. У Львові мінлива хмарність, вдень 21, уночі 15 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень 23, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Харкові мінлива хмарність, вдень 30, уночі 16 градусів. У Києві хмарно з грозами, вдень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
0: Хесбургер! Реклама.

Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх.

0: реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Київ, ти готовий?
4: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
3: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
4: Жива сцена, велика енергія.
3: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
4: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
3: Два дні музики, енергії та свободи.
4: Київ задає ритм літа.
3: 4 місяці, один імпульс. Відчуй його.
4: 30-31 травня. Гідропарк.
3: Питання тільки одне. Ти там будеш?
4: Живий звук.
0: Реклама.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 20 травня. У Львові мінлива хмарність, вдень 21, уночі 15 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень 23, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Харкові мінлива хмарність, вдень 30, уночі 16 градусів. У Києві хмарно з грозами, вдень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: український шлягер. Хіт-парад.
1: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
2: Кажуть, у кожного своя доля.
1: Але інколи таке враження, що наша доля – це спочатку все заплутати, а потім сказати «Ну, я ж як краще хотіла».
2: Та все одно, якщо серце веде, це значить маршрут правильний.
1: Новачок у чарті – Ірина Фадишин з піснею «Долі».

реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063-101-60-60. 063-101-60-60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
2: Або телефонуй 098 487 2020.
4: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: В Україні сьогодні резонансний день для правоохоронної системи. Офіс Генпрокурора разом зі спецслужбами заявив про викриття корупційної схеми в Нацполіції. За даними слідства, керівники підрозділів у 3 областях могли прикривати мережу так званих «порноофісів». Йдеться про Івано-Франківську, Тернопільську та Житомирську області. Слідчі вважають, що за невтручання посадовці могли отримувати десятки тисяч доларів щомісяця. У Нацполіції заявили, що сприятимуть об'єктивному розслідуванню щодо кожного, хто порушив закон.
0: Ідемо далі. Сили оборони підтвердили нові удари по важливих об'єктах російської промислової інфраструктури. У Нижньогородській області уражено установку первинної переробки нафти на заводі в Кстово, після чого виникла пожежа. Також повідомляється про пошкодження резервуарів на нафтоперекачувальній станції у Ярославській області.
1: На Сумщині після нічної атаки по Конотопській громаді рятувальники знайшли під завалами тіло літньої жінки. Ворожий безпілотник влучив у 5-поверховий будинок. Пошкоджено також будівлю міського краєзнавчого музею, де нині оцінюють руйнування і рятують майно.
0: Є й економічний блок. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд разом із міжнародними партнерами працює над стратегією економіки майбутнього для України. Її готують на основі аналітики Світового банку, а бачення вже представили учасникам міжнародної бізнес-ради.
1: Тривають і дипломатичні контакти. Україна та Угорщина розпочали онлайн-консультації експертів щодо двосторонніх відносин, співпраці та питань національних меншин. В українському МЗС очікують, що ці переговори допоможуть відкрити новий етап діалогу на основі довіри.
0: Для безпеки країни є практичне підсилення. Підрозділи гуманітарного розмінування отримали 20 канадських бронемашин «Рошел Сенатор» МРАП, а фахівці критичної інфраструктури, органів влади та держустанов провели масштабні кібернавчання, щоб краще реагувати на складні атаки.
1: І на завершення – про пам'ять та майбутнє. Український інститут національної пам'яті наголошує на потребі повертати видатних українців додому, коли їхні могили за кордоном перебувають у загрозливому стані. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.

0: коханий, танці. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 20 травня. У Львові мінлива хмарність, вдень 21, уночі 15 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень 23, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Харкові мінлива хмарність, вдень 30, уночі 16 градусів. У Києві хмарно з грозами, вдень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Київ, ти готовий?
4: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
3: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
4: Жива сцена, велика енергія.
3: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі від Оплясова. Київ Оркестра.
4: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
3: Два дні музики, енергії та свободи.
4: Київ задає ритм літа.
3: 4 місяці, один імпульс.
4: Відчуй його. 30-31 травня. Гідропарк.
3: Питання тільки одне. Ти там будеш?
4: Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 20 травня. У Львові мінлива хмарність, вдень 21, уночі 15 градусів. В Одесі хмарно зі зливами, вдень 23, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Харкові мінлива хмарність, вдень 30, уночі 16 градусів. У Києві хмарно з грозами, вдень 25, уночі 18 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Інколи мені здається, що лайки – це сучасна валюта уваги.
2: Поставив сердечко і вже ніби сказав «Я тут, я бачив, я трохи ревную».
3: Так, так, та сама служба безпеки кохання.
2: Ми, дівчата, любимо увагу, звісно. Але головне – все в міру.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна може отримати перший транш макрофінансової допомоги Євросоюзу вже у червні. Йдеться про програму на понад 8 мільярдів євро. Перемовини щодо меморандуму завершені, документ підписаний, а перший платіж уже готують до переказу. Це важливий сигнал для бюджету і економіки, особливо в умовах воєнного тиску. Європейські партнери фактично підтверджують – фінансова підтримка України триває не словами, а конкретними рішеннями. І це дає уряду більше простору для стабільних виплат та відновлення.
0: Трагічні новини з Чернігівщини. Кількість загиблих після російського балістичного удару по Прилуках зросла до 4 людей. Серед жертв – 15-річний хлопець. Ще 30 людей постраждали, пошкоджені підприємства, магазини, навчальні заклади, квартири і приватні будинки.
1: На Сумщині Росія масовано атакувала Конотоп. Унаслідок ударів дронами загинула 94-річна місцева жителька. Ще 11 людей постраждали. Її тіло рятувальники знайшли під завалами 5-поверхівки, у під'їзд якої влучив ворожий безпілотник.
0: У Брюсселі генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що можливе використання Росією ядерної зброї матиме для Москви руйнівні наслідки. Він також назвав абсурдними російські заяви про нібито використання території Латвії для атак по Росії. Латвія вже вручила російському дипломату офіційну ноту протесту.
1: Є і важливий політичний рух у регіоні. Новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр говорить про шанс відкрити новий розділ у відносинах з Україною. Він сподівається на зустріч із Володимиром Зеленським у Берегові на початку червня та швидкі консультації щодо прав національних меншин.
0: В Україні тим часом Служба безпеки викрила на Київщині схему для ухилянтів, яку прикривали благодійними фондами. Автопосадовців Нацполіції у справі про кришування незаконного бізнесу вилучили елітні автомобілі, швейцарські годинники, зброю і готівку на понад 22 мільйони гривень.
1: Завершимо технологіями і відновленням. У Вестінгаузі наголошують, реактор АР-1000 має пасивну систему безпеки та може працювати до 72 годин без зовнішнього живлення. Для України, яка живе під ударами по енергетиці, це не просто технічна перевага, а питання стійкості.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській 143/2.

0: Кан святкує.
1: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
1: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
1: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
3: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір середи та четвер 20 і 21 травня. У Дніпрі ввечері грози. Завтра місцями сонячно, вдень 29, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Вінниці ввечері грози. Завтра місцями зливи, вдень 23, уночі 14 градусів. У Полтаві ввечері грози. Завтра хмарно з проясненнями, вдень 31, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями грози. Завтра хмарно з проясненнями, вдень 29, уночі 17 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
0: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
0: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
3: Або телефонуй 098 487 2020.
5: Реклама.

0: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Вулкан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від КАН на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Київ, ти готовий?
4: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
3: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
4: Жива сцена, велика енергія.
3: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
4: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
3: Два дні музики, енергії та свободи.
4: Київ задає ритм літа.
3: 4 місяці, один імпульс.
4: Відчуй його. 30-31 травня. Гідропарк.
3: Питання тільки одне. Ти там будеш?
4: Живий звук.
5: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вечір середи та четвер 20 і 21 травня. У Дніпрі ввечері грози. Завтра місцями сонячно, вдень 29, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Вінниці ввечері грози. Завтра місцями зливи, вдень 23, уночі 14 градусів. У Полтаві ввечері грози. Завтра хмарно з проясненнями, вдень 31, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями грози. Завтра хмарно з проясненнями, вдень 29, уночі 17 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
3: Іноді вітер – це не просто про погоду. Це про зміни, які приходять тихо, але дуже вчасно.
2: Він забирає зайве, приносить нові думки і нагадує. Серце завжди відчуває напрямок.
3: Так і в нашому хіт-параді відбулися тихі, але відчутні зміни. Мелавін і Ліона «Вітер», на жаль, покидає наш чарт.
2: Дякуємо за ці миті. Дякую.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Реклама.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок!
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Починаємо з безпеки. Україна посилить Чернігівсько-Київський напрямок після аналізу даних розвідки про можливі російські наступальні дії. За словами президента, командування готує відповіді на кожен із 5 сценаріїв, щоб не дозволити ворогу розширити війну через північ. Окремо Київ посилює увагу до Білорусі. Дипломати та розвідка отримали завдання працювати прискіпливіше, адже Москва може спробувати використати білоруський напрямок для нового тиску. Також Україна готує ширшу географію далекобійних ударів по військових і логістичних цілях агресора.
2: Є і тривожні сигнали з інформаційного фронту. Служба зовнішньої розвідки заявила про отримання російських документів щодо підготовки кампанії з дестабілізації України. У планах Кремля – атаки на тему мобілізації, дискредитація керівництва держави та спроби підірвати міжнародну підтримку.
3: На цьому тлі європейські партнери посилюють санкційний тиск. Велика Британія оголосила додаткові обмеження на російський скраплений газ, наголосивши, про послаблення санкцій не йдеться. А в Європейському Союзі заявили, що погрози Росії країнам Балтії є погрозою для всього Союзу.
2: Україна також очікує перші мільярди європейської підтримки вже у червні. Йдеться про великий кредитний пакет, пов'язаний із реформами, економічною стійкістю та боротьбою з корупцією. Водночас Україні гучна справа в Нацполіції. Затримано 5 людей, вилучено преміум-авто, годинники, зброю і понад 22 мільйони гривень готівкою.
3: Є новини із кібербезпеки. В Одесі викрили учасників міжнародного хакерського угруповання, яке, за даними слідства, атакувало користувачів торговельних онлайн-платформ у Сполучених Штатах. Збитки оцінюють у понад $250 000. А бізнесмен Тимур Міндіч подав позов проти президента, оскаржуючи санкційний указ.
2: Є й економічний блок. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд разом із міжнародними партнерами працює над стратегією економіки майбутнього для України. Її готують на основі аналітики Світового банку, а бачення вже представили учасникам міжнародної бізнес-ради.
3: Тривають і дипломатичні контакти. Україна та Угорщина розпочали онлайн-консультації експертів щодо двосторонніх відносин, співпраці та питань національних меншин. В українському МЗС очікують, що ці переговори допоможуть відкрити новий етап діалогу на основі довіри.
2: І трохи культури наприкінці. У Києві художник Іван Марчук отримав від столиці нагрудний знак пошани за служіння мистецтву і популяризацію України у світі. Українське кіно тим часом презентують у Каннах, а культурну спадщину Львівщини – у Польщі в межах міжнародного проєкту.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама. Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.

0: Київ. Ти готовий?
1: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
0: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
1: Жива сцена, велика енергія.
0: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
1: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
0: Два дні музики, енергії та свободи.
1: Київ задає ритм літа.
0: 4 місяці. Один імпульс. Відчуй його.
1: 30-31 травня. Гідропарк.
0: Питання тільки одне. Ти там будеш?
1: Живий звук. Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
4: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи та четвер 20 і 21 травня. У Дніпрі ввечері грози. Завтра місцями сонячно, вдень 29, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Вінниці ввечері грози. Завтра місцями зливи, вдень 23, уночі 14 градусів. У Полтаві ввечері грози. Завтра хмарно з проясненнями, вдень 31, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями грози. Завтра хмарно з проясненнями, вдень 29, уночі 17 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: музику. У суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голос

0: Реклама.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті molodist.life.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані

0: 3 місяців від забудовника.
1: І планування, яке підберемо саме під тебе.
0: Тож не гугли далі.
1: Твоя квартира в Атмосфера Преміум вже чекає на тебе. Заходь на atmosfera.in.ua
0: або телефонуй 098 487 2020.
2: Реклама.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи та четвер 20 і 21 травня. У Дніпрі ввечері грози. Завтра місцями сонячно, вдень 29, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Вінниці ввечері грози. Завтра місцями зливи, вдень 23, уночі 14 градусів. У Полтаві ввечері грози. Завтра хмарно з проясненнями, вдень 31, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями грози. Завтра хмарно з проясненнями, вдень 29, уночі 17 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Каблучка. Це ж просто маленьке коло на пальці.
2: Але після якого всі навколо починають бігати великими колами.
1: Ой, що ще вам для щастя треба?
2: Головне, щоб каблучку подарувала саме та людина, від якої ти її чекаєш.
1: Кола, каблучка.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
0: Хесбургер! Реклама.

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: На Рівненщині затримали посадовця військової частини, якого підозрюють у зловживанні владою. За даними слідства, підлеглі замість служби ремонтували будинок, де він проживав зі співмешканкою. Військові міняли дах, бетонували приміщення, готували подвір'я і матеріали для паркану, а зарплату за службу продовжували отримувати.
1: Є й новини про відповідальність за роботу на ворога. У Києві чоловік отримав 15 років ув'язнення за підпал об'єкта «Укрзалізниці» на замовлення російських спецслужб. А двох коригувальників, які навели ракети на Миколаїв у жовтні 2022 року, засудили до таких самих строків із конфіскацією майна.
2: В Одесі рятувальники і вибухотехніки провели надзвичайно складну операцію. Нерозірваний російський дрон застряг у фасаді багатоповерхівки на рівні 15-го поверху. Бойову частину масою понад 50 кілограмів довелося вручну розряджати просто на висоті, у дуже тісних і ризикованих умовах.
1: Тим часом у війську з'явився новий український тренажер для операторів переносних зенітних комплексів – «Стінгер». Він допоможе відпрацьовувати полювання на шахеди без зайвого ризику і з більшим наближенням до реальних умов. Це саме той випадок, коли технології прямо посилюють щоденний захист неба.
2: В економіці – зміни для митних брокерів. Державна митна служба вже видала понад 2800 нових авторизацій за європейським зразком. Старі дозволи анульовані, а оформлення тепер йде тільки через нову систему. Щодня надходить до 10 нових заяв.
1: Уряд уточнив правила перерахунку за тепло і гарячу воду у випадку надзвичайних ситуацій через російські обстріли. Якщо якість послуг суттєво погіршиться, споживачі зможуть платити лише п'яту частину вартості. Логіка проста. Люди не мають сплачувати повну суму за послугу, якої фактично не отримали.
2: Міноборони очікує на рубежі травня і червня більше нових партнерств у межах «Дрон-Діл». Йдеться про спрощення дозволів, швидше опрацювання заявок і перехід від політичних домовленостей до конкретних контрактів. Українська оборонна продукція поступово виходить у формат контрольованої міжнародної співпраці.
1: І на завершення – культурна нота. Україна долучиться до міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві, що відбудеться наприкінці травня. Заплановані дискусії про переклади і зустрічі з українськими авторами.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
4: Найкращий шлях.

кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. І я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

ефірі прогноз погоди на вечір середи та четвер, 20 і 21 травня. У Дніпрі ввечері грози. Завтра місцями сонячно, вдень 29, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Вінниці ввечері грози. Завтра місцями зливи, вдень 23, уночі 14 градусів. У Полтаві ввечері грози. Завтра хмарно з проясненнями, вдень 31, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями грози. Завтра хмарно з проясненнями, вдень 29, уночі 17 градусів. Бережіть себе!

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи та четвер 20 і 21 травня. У Дніпрі ввечері грози. Завтра місцями сонячно, вдень 29, уночі 17 градусів. Можливий сильний вітер. У Вінниці ввечері грози. Завтра місцями зливи, вдень 23, уночі 14 градусів. У Полтаві ввечері грози. Завтра хмарно з проясненнями, вдень 31, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями грози. Завтра хмарно з проясненнями, вдень 29, уночі 17 градусів. Бережіть себе.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є люди, що по лайка можуть зрозуміти усе потрібне у людині.
0: Або вважають, що можуть. Я називаю їх служба безпеки кохання.
1: Непогано. З термінологією розібрались. Тож.
0: Олена Омаргалієва – фанат з 10-ї сходи.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Буває, стараєшся, вкладаєш душу, все робиш правильно.
0: А воно не складається?
1: Так.
0: А ось Макс Барських знає. Іноді не складається, значить доля просто не той пазл підсунула.
1: Четверта позиція. Макс Барських не складається.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: На Рівненщині затримали посадовця військової частини, якого підозрюють у зловживанні владою. За даними слідства, підлеглі замість служби ремонтували будинок, де він проживав зі співмешканкою. Військові міняли дах, бетонували приміщення, готували подвір'я і матеріали для паркану, а зарплату за службу продовжували отримувати.
1: Є й новини про відповідальність за роботу на ворога. У Києві чоловік отримав 15 років ув'язнення за підпал об'єкта «Укрзалізниці» на замовлення російських спецслужб. А двох коригувальників, які навели ракети на Миколаїв у жовтні 2022 року, засудили до таких самих строків із конфіскацією майна.
2: В Одесі рятувальники і вибухотехніки провели надзвичайно складну операцію. Нерозірваний російський дрон застряг у фасаді багатоповерхівки на рівні 15-го поверху. Бойову частину масою понад 50 кілограмів довелося вручну розряджати просто на висоті, у дуже тісних і ризикованих умовах.
1: Тим часом у війську з'явився новий український тренажер для операторів переносних зенітних комплексів – «Стінгер». Він допоможе відпрацьовувати полювання на шахеди без зайвого ризику і з більшим наближенням до реальних умов. Це саме той випадок, коли технології прямо посилюють щоденний захист неба.
2: В економіці – зміни для митних брокерів. Державна митна служба вже видала понад 2800 нових авторизацій за європейським зразком. Старі дозволи анульовані, а оформлення тепер йде тільки через нову систему. Щодня надходить до 10 нових заяв.
1: Уряд уточнив правила перерахунку за тепло і гарячу воду у випадку надзвичайних ситуацій через російські обстріли. Якщо якість послуг суттєво погіршиться, споживачі зможуть платити лише п'яту частину вартості. Логіка проста. Люди не мають сплачувати повну суму за послугу, якої фактично не отримали.
2: Міноборони очікує на рубежі травня і червня більше нових партнерств у межах «Дрон Діл». Йдеться про спрощення дозволів, швидше опрацювання заявок і перехід від політичних домовленостей до конкретних контрактів. Українська оборонна продукція поступово виходить у формат контрольованої міжнародної співпраці.
1: І на завершення – культурна нота. Україна долучиться до міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві, що відбудеться наприкінці травня. Заплановані дискусії про переклади і зустрічі з українськими авторами.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Кадилак».
1: Історична довідка.
0: «Кадилак» був заснований у 1902 році на зорі 20-го століття. Його засновник Генрі Ліланд, механік та підприємець, назвав компанію на честь свого пращура, засновника автомобільної столиці США, міста Детройт, Антуана Ломе де ла Мот Кадильяк. Маю наголосити, що «Кадилак» став першим виробником, що запустив у виробництво повністю закритий автомобіль в 1910 році. А в 1912-му він першим застосував єдину електричну систему в автомобілі, що складалася з стартера, запалювання і освітлення.
1: Автопортрет.
0: Безумовно, пара слів про «Кадилак» і «Голлівуд». Справжньою зіркою великого екрану можна вважати «Кадилак Екто-1» 59-го року. Хоча він не брав участі у напружених перегонах, всесвітню славу він здобув, перевозячи вулицями Нью-Йорка четвірку фахівців з паранормальної нечисті у фільмі «Мисливці за привидами». На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: ryzy.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: Сценаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про великого вченого, який за своє життя не написав жодної книги. Він вважав, що його вчення дуже важливе для того, щоб довірити його паперу. Отже, це Піфагор. І за традицією я маю декілька цікавих фактів про цю персону. Наприклад, у біографії Піфагора відображено, що він народився у неосвіченій сім'ї, що не завадило йому почати вчитися самостійно і, до речі, дуже успішно. Варто також сказати, що Піфагор був фізично міцною людиною. Достоменно встановлено, що він перемагав на Олімпійських іграх, виступаючи, на хвилинку, у кулачних боях. Крім того, протягом усього життя Піфагор був вегетаріанцем. Він активно розповсюджував ідею відмови від м'яса і сам подавав приклад. Ну і на сам кінець додам. Послідовники Піфагора вважали його наполовину богом і активно поширювали чутки про те, що його батьком насправді був бог Гермес. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Рівненщині затримали посадовця військової частини, якого підозрюють у зловживанні владою. За даними слідства, підлеглі замість служби ремонтували будинок, де він проживав зі співмешканкою. Військові міняли дах, бетонували приміщення, готували подвір'я і матеріали для паркану, а зарплату за службу продовжували отримувати.
0: Є й новини про відповідальність за роботу на ворога. У Києві чоловік отримав 15 років ув'язнення за підпал об'єкта «Укрзалізниці» на замовлення російських спецслужб. А 2 коригувальників, які навели ракети на Миколаїв у жовтні 2022 року, засудили до таких самих строків із конфіскацією майна.
1: В Одесі рятувальники і вибухотехніки провели надзвичайно складну операцію. Нерозірваний російський дрон застряг у фасаді багатоповерхівки на рівні 15-го поверху. Бойову частину масою понад 50 кілограмів довелося вручну розряджати просто на висоті, у дуже тісних і ризикованих умовах.
0: Тим часом у війську з'явився новий український тренажер для операторів переносних зенітних комплексів – «Стінгер». Він допоможе відпрацьовувати полювання на шахеди без зайвого ризику і з більшим наближенням до реальних умов. Це саме той випадок, коли технології прямо посилюють щоденний захист неба.
1: В економіці – зміни для митних брокерів. Державна митна служба вже видала понад 2800 нових авторизацій за європейським зразком. Старі дозволи анульовані, а оформлення тепер йде тільки через нову систему. Щодня надходить до 10 нових заяв.
0: Уряд уточнив правила перерахунку за тепло і гарячу воду у випадку надзвичайних ситуацій через російські обстріли. Якщо якість послуг суттєво погіршиться, споживачі зможуть платити лише 1/5 вартості. Логіка проста. Люди не мають сплачувати повну суму за послугу, якої фактично не отримали.
1: Міноборони очікує на рубежі травня і червня більше нових партнерств у межах «Дрон-Діл». Йдеться про спрощення дозволів, швидше опрацювання заявок і перехід від політичних домовленостей до конкретних контрактів. Українська оборонна продукція поступово виходить у формат контрольованої міжнародної співпраці.
0: І на завершення – культурна нота. Україна долучиться до міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві, що відбудеться наприкінці травня. Заплановані дискусії про переклади і зустрічі з українськими авторами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про орігамі.
1: Факт перший.
0: Орігамі – це паперові фігурки, отримані за допомогою техніки складання. Історія виникнення цього мистецтва сягає своїм корінням у часи винаходу паперу у стародавньому Китаї.
1: Факт другий.
0: Багато століть китайці зберігали секрет орігамі, і тільки у 7 столітті один монах, потрапивши до Японії, розкрив заповітну таємницю. Саме в японських монастирях техніка складання паперу отримала назву орігамі.
1: Факт третій.
0: Японці вважають орігамі справжнім мистецтвом. Фігурка повинна з'явитися тільки в один спосіб – шляхом згинання листа. Якщо в хід пускають клеї, ножиці, будь-що, орігамі перестає бути орігамі.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Інколи мені здається, що лайки – це сучасна валюта уваги.
2: Поставив сердечко і вже ніби сказав «Я тут, я бачив, я трохи ревную».
3: Так, так, та сама служба безпеки кохання.
2: Ми, дівчата, любимо увагу, звісно. Але головне – все в міру. Друга

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд Victoria's Secrets. Наприкінці 70-х років 20-го століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки-продавці не розуміють, як спілкуватися про це з чоловіком. А також він зрозумів, що вибір нижньої білизни дійсно мізерний. Тому, коли його покупка виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни, де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися б продавати її чоловікам. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secrets, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secrets були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу «Victoria's Secret». Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація «Фентезі-бра» – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього $1 мільйон. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secrets. На кожному шоу Victoria's Secrets обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Taylor Swift, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

0: Ранці.
1: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Кажуть, що мотивації вистачає ненадовго. Але те ж саме відбувається і з душем. Тому і слід його приймати щодня. Американський письменник Зіг Зіглар.
2: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Mormor.
1: Персонаріум.
2: Погляд на зірок, але з іншого боку. Моє вітання, друзі! Сьогодні поговоримо з одного з небагатьох людей своєї епохи, яких все ще згадують та напряму асоціюють з німим кіно. Отже, це перший всесвітньо відомий комік Чарлі Чаплін. Як завжди, пара-трійка цікавих фактів про цю персону. Отже, вперше Чарлі виступив на сцені, коли йому було всього 5 років. Юний актор був змушений рано почати заробляти на життя, з-за чого він майже не з'являвся в школі, підробляючи розносчиком газет, помічником в друкарні і навіть асистентом доктора. До того ж, у підлітковому віці Чарлі почав освоювати скрипку, граючи по багато годин щодня. Згодом він кілька років, до речі, був музикантом у вар'єте. А як вам такий факт? Оскільки Чарлі Чаплін знімався тільки у чорно-білих фільмах, більшість людей вважали, що він мав карі очі. Насправді, колір його очей блакитний. Крім того, додам, Чарлі Чаплін став першим актором, який знявся на обкладинці журналу «Тайм» у 1925 році. Більш того, крім гри на сцені та у кіно, Чарлі Чаплін писав музику до фільмів, писав сценарії і виступав у ролі продюсера. Варто також сказати, що Чаплін, який на екрані був одягнений в лахміття, насправді був дуже багатим та успішним. Він, до речі, першим в історії кіно почав отримувати мільйонні гонорари. І на сам кінець додам, як це не дивно, але Чарлі Чаплін отримав 3 Оскара, але жоден з них не був вручений йому за акторську гру. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
1: Персонаріум.